kaka tri ko fosteri na nga abigi day di masra kado di. Wa de fap libisma, baya ino beseng. A diswe kari kaka tri me de dure huis gevallen. Jere